0: Abu Dawud, Huzaifah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan, maka beliau segera melaksanakan sholat. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk e-listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96